تاسو نرا دنیا ته واپس لې نشي او ته عمل کول نشي. انها کلمتن هو قائلها, دا یو خبره ده, هو قائلها چې صرف دی او ينکري به فدی خبره ده. ومن ورائهم برزخ, د دین اقوا ته برزخ دی, د اخرت او د دنیا په منځ کې یو پرده ده, او دغه پرده د دې نوم دی برزخ, د قبر د زندگی تر قیامت دا برزخ دی. الى يوم يبعثون, تر د هغې ورځې پورې چې دا خلک به د قبرونو نه راپورته کولی شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.